גם מילה כמו ביבי אך היום כדי להתבסס אני מוכרח להתגסס כי בלי לכלוך ובלי חוצפה אין שום קופה בלי גסויות קשה לחיות מילה גסה זו פרנסה בכל יום אלף בבידוי אני נשבע בלב גלוי שלא אומר עוד על במה מילה גסה כמו תחת אך כשאני פתאום חושב על כל סמר שמת רעב תכף אוסיף לחרוזים קצת אקוזים בלי גסויות

קופץ אמרגן די, די, הוא אומר אם מוכרחים שוב לזמר פה על פרחים שיר על פרחי רחוב בלונדל מול הבורדל

ישר לגיהינום, אך הוא שברא את הבריות, הוא לא נבהל מגסויות, הוא כך יאמר לי ידידי, שב על ידי.